اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جے ملنی جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن اتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

کہ کوئی آوے جو ہم اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ نے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھارا ہمار گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا.